wɔmo manya nie no wɔmo enye bi ani ene nyagyedie na ko wonnyuma so wate sɛ yare ayare sabia na akɔ akɔ na kɔhwɛ ohu yade sɛ sika bi na hwɛ ani ma nyabutu yem sɛ sika na ebeba sɛ nda so bi ene wani ɛda so a ayɛ sɛ emmeyia kan ho